akangithi mlalelinye kunikeza leli thuba njengamanje ngane kamama awungene kulo moya sibonga uvuka nehlobo zethu sibonga uvuka nayithandwa zethu sibonga uvuka nabangani ngena kulo moya OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342

patanati kwesami hayi kodwa kwesami lapha kanoshazi ngasenqwangele kanoshazi ngasenqwangela uyi patanati Miss Nelswe kanqwalo wena nomndeni wakho nengane zakho nabazikele niphile nje kube mnandi kakhulu yayinhle lento ayidingonewa wenhlanhla uyabizwa ngapha